Chobananpa, tada che jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia, te dong ri zai lin cin, rong yang ji xin kan xi ba de zhi. Ngan na lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Ga si che jia pa ma ben qi do zhobu zhomo la lu ji re go xi ni, men du zang bo pa san na do, rong u ga nian do bi lu ji yo na, ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang a du jian ni re go xie cho le zhi. Lin cin da za da wi ge nian gong ge qiu zo ni dan xie ga ni, qiu zo ye ba te dong xi jin yo ba dang, nian da jia gong mo qiu zo jie dan xie ga ni, qiu zo ju ni ba jia dong xie jin yo, zhou bu zo du tou de nian jiu ge si xie jin yin. Ya zhou bu nan ba, xian le men tui de sen ba bu re go xi bi lu ji dong jin yin. La sa liu zhong si ni yin bi sen ba bu ji mi san zhe jie, yi ba lu zhen ni ma da yi ma, zhou mo jie ni ge dong yi lu ji. Su na qin bu la xi ba de re go xie ni, kong da nian de yo bi, ma zhu tan qi de long chen dun jie, sen zhu yong le pu ni, lu de sen xi yong yi men tui xie jin yin si, ta yi de nian de jie nian go.